0: I'm a
1: fireball.
2: Найвич хітом
0: Найман Говора.
2: Радіо гарантирано 10 хітом версти.
0: I'm a fireball.
2: Найвич хітом
0: Найман Говора.
2: Радіо.